Ia, whamalu atu tu se matatou a porokala me le asunga fua. E le o le national, o le one nation. O e o mai lawa e le neili tai au. Ia, o la o sili pia tau mua tu unga a le one nation, o le coalitions, o le green, o le national, ma le lipa. O le one nations. Olo o faso si si pelunga olo tachia mai ia leisi fapaponga olo support la tau ile One Nations. Olo tachia mai lusulimpasene a lusulimatesi mai limpasene si tanga mai le fava yaso so so. O maro tachia mai numero tasi temine. Ole leipa ole ua pau atu ilalo. Ah, ile mai tau atu, ia ile whapamaunga le lile ne o Rowan Morgan. Ia oia le o whaiana suisu Apple Survey. Ia i pati uma malo tele Australia. Pe ona iai ia le lea whaia. Le libro, ia le whalalo mai lupa senen pa uma iai vai asun tenei o le leipa ma le coalition support. Ia le upa uma i lalo le tasi pasene. Le libro lusu tasi pasene le isi swinga o iai o le national e lua pasene le upa uma iai i le tasi pasene a o le one nation o lo si tia pia i a latu e langolanguina lo ili sitanga i le tasi pasene le uta tia mai le lua su lima tesi male lima pasene Lana winga e ono yei suinga o le whainga malo o le ua whaatua te te imai pe whaatua whaala mai tō tēlu tangata Ausitalia. I mea le leipa le whaine ia o le nau umana whaalau loa tu e o lawa teime wala au e o le atua o le atu tongi pea lau lafonga e o atu le tō supasene. O le si vaenga le leipa o lo whaine. Ia o e miliona isi tangata le lalolangi. Lea o le ama whai ona ave ave no fasud whai ia po ave no fu e saili malo mai ai. I tu tunu o Australia ne. O lea la watu tu fatasi Australia. Ma lango lango le One Nation se wa lava lea. Wa lava lea. Io e. E lea whainga tangata Italia makuliki no mai asola. Nao mai ma mai lato lotu. Ai o le tō ango ka ngā kai whainga ruanga. Le uta to vai ei, so se ku liki apo se Italia. I o la tō nei whaia la tō whale whato anga, whala au inga. I oe, o e whaia la tō whato anga vine. Ele i o maima a mai ni whare vilawe na tu tupu. I la tō tunu uto tono au se Italia. Ai o le au Middle East, i a pole atu alapi. Yo na to va ye ele nga tele mai foi mai la to lotu to tonu ne e per fai mai Pauline Hanson it's got nothing to do with the religious people to tonu nga tanga e pau fa no no nga le wo mai na la no mai ne yo fi feola i tau ma sa wa tanga tala to tai tai na fai la to a ole ve o mai tonu Australia ma mai e ma winga le ma fo fo ola zo loai Kere ke iara po ngā ke mohe. Alena,